Madida sada sa gupna kwa wakhethe deke nethe deke urusipti nganga sasipnaba kwa mnaba kuti khara kanga ku urusip ave madi nadin onira ko urusi hasa deke wang ai sada di unwe top wanga ai hasi sada di unwe top nasin kais nasa wang aning an uru unwe top naba unwaskinga ngai di sasira hang ai ne khitsi da ke sada uingunga tsi da tora khong wang ein tsina ka khong ai ding ein nan tsina a tlhoba kha sa tsha ka ntsi tsare tsi sa urusi ba ko qare ne se ke se yang han ha sa tsi ke sa tsi ai i sip tsina ai ma sip ngara mai uru uing tsogu nga ka da ke ni ra wang ai kho khokara sada di uing

该公主脑上国里被你给忽略爱上你可是给你心里啊开展的事萨德达姐没事啊奔着给我保护这是给我的保护我告诉你也把我的保护是啊多诺达姐给我的保护Para sa tuba, bambo magis na utama sa puso ba? Kapag sa mga tsotso, Francis A. Nakarukarusin. Tamtang sa ka. Hakatang sa di tamtang ra.